Dankeschön, Dankeschön. Mein Liebling. Ja, ja, ja. Natürlich, natürlich. Znači, ovo je bilo Rođe za suze. Sada ide Sredalinka, Ljubav, Krvari.

Svaka čast. Svaka čast. Svaka čast. A mislim, nismo došli na balet, ni u cirkus, jel tako? Došli smo na jedan običan koncert, pop glazbe. Znači, imamo sad, mene ne zanima, tako?